اور جو ساتھ یاد کیجیے گا روی سے کے ساتھ سن رہے ہیں شام کا سفر. دو بجنے میں 15 منٹ رہ گیا ہے اور یہ کاریہ 2:30 بجے سماپت ہو جائے گا. ساتھ دیجیے گا ٹھیک ہے ابھی سے لے کر 2:30 بجے تک.

technology. بہت ہی پیارا سا یہ نغمہ, اینڈ آف کورس یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس طرح سے اس دنیا میں اپنے جو ہماری جو جیون ہمیں ملی ہے ہم کس طرح سے اسے دیکھتے ہیں, اور ہمارے بچے کیا چاہتے ہیں ہم سے, اور ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے. تو میں تو ہر بار کہتی ہوں کہ ہماری جو ہیومن لائف از سو پریشس, بہت ہی ایکسٹریملی پریشس ہے, اینڈ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمیں یہ جیون ملی ہے ہم اسے اچھی طرح صحیح ڈھنگ سے بتا پائیں. اور ہمیں جتنا بھی سمے اس دھرتی پر ملی ہے ہم ہنسی خوشی کے ساتھ ایک ساتھ مل کر ایکتا کے ساتھ رہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے جیون ایشور کی دین ہے, اور ایشور ہی ہمیں یہاں سے لے جا سکے تو ہی بہت ہی بڑھیا بات ہے. مگر کبھی کبھی دیکھا جائے تو کیا کیا نہیں ہو جاتا. ابھی آپ شاید سنے ہوں گے یوروپ میں کیا ہوا ہے, لنڈن میں ایک بہت ہی یوا کی قتل ہو گئی ہے, اور وہ بھی ہمارے ایتھنک پرسن کی وجہ سے. اور یہ سبھی باتیں دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے صرف ایک بندے کی غلط حرکت کی وجہ سے پورے قوم, پورے کمیونٹی کے لوگوں کا نام بہت چنتت میں ہو جاتے ہیں لوگ, اینڈ ان کے ورودھ لوگ کام کرنے لگتے ہیں. سو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو بھی قدم اٹھائے ایز این انڈیویجول, ایز اے گروپ, ایز اے کمیونٹی, ہم جس طرح سے جو بھی حرکتیں کرتے ہیں وہ ہمارے آنے والی پیڑھیوں تک پڑے گی. سو اٹس ویری امپورٹنٹ, میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کسی کمیونٹی سے جڑے ہوئے ہو تو ٹرائی کیجیے اچھی اچھی باتیں لوگوں کو سمجھائے, سکھائے, سنائے, بتائے, تاکہ لوگ صحیح راہ پر چل سکے. ایسا نہ کرے کہ ایک دو لوگوں کی وجہ سے ہم سبھی ایسے جیون جینے لگے جو ہم نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اٹس ویری امپورٹنٹ, آپ کوشش کیجیے, لوگوں کو صلاح دیجیے, اچھی اچھی باتیں بتلائیے تاکہ ان کی جو دماغ ہے اس میں ٹھنڈک پہنچے. ایسے نہ بھڑکولی باتیں نہ کریں جس کی وجہ سے لوگ غلط حرکتیں کرنے لگے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ کسی بھی قوم کے ہو, کسی بھی جاتی کے ہو, یہ ہم سبھی کے لیے لاگو ہوتی ہے. سو ہم جہاں بھی ہیں, جیسے بھی ہیں, جہاں رہتے ہیں, اچھی طرح سے صحیح ڈھنگ سے رہے. جن ہم اپنے دیش چھوڑ کر جہاں بھی آئے ہوئے ہیں وہاں صحیح ڈھنگ سے رہے. ایسے نہ رہے کہ ہماری یہاں پر پوری حق ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہو دنیا بھر میں کیا کیا ہو رہا ہے. لوگ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں کی سٹیزن شپ ہے تو ہمارے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. جب پانی سر تک پہنچ جاتی ہے نا تو لوگ کیا قدم اٹھاتے ہیں, اس کی بھرپائی ہم ہی کو کرنی پڑتی ہے. سو پلیز سوچئے, سمجھیے اور صحیح کام کیجئے. ٹھیک ہے, تو چلتے ہیں ایک اور گیت ہم سنتے ہیں کچھ ہی دیر میں. ابھی تو ہم یہ جو غزل ہے اسے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں, پھر ہم چلیں گے بھولے بسرے نغموں کی اور. فلم ارتھ سے لی گئی جگجیت جی کی آواز میں. وہ آج ہمارے بیچ تو نہیں ہے مگر ان کی جو آواز ہے, ان کی جو گیت ہیں, ان کی جو غزلیں ہیں ہمارے ساتھ, اور ہم اس کا جو بھرپور لطف اٹھاتے ہیں.